Yesu tuwambira kumoyo lekeresia Mubitonge valiyo povenga.